0: ono wa mani mo no we urade o ahun chire mu ona urade daju ni bi da won so no pay ye bom pay so se urade obesue won Jesus mo soro urade emue e ma urade o man pay bo ye urade bi bi ewie mu dra e de nyam shama o ene mi sen na ura o ye adwuma ko wani mu nti ene so e be da foforo
1: urade amo 98.3
0: FM don bua ye ye wie dra e de nyam shama ye dawase ura wa ye ho adwuma pa ye ura do koso ura de gus

su wa oyire nyina ye kon ye nyina papa ya se de ko fi na me wa do ye ayan fa ye tin wo ho mamura ti ayan fa ni pe bi nyina o so ye fu o ni sika o

0: adwuma pa si ehu ne ma wo yare pa wo twa na mo pa ananso bibi enko yi wo pa yare sa bibi etwa so wo ko bia wa ko ananso still ayare sa no em bi se wo nya hu sunsun pa ni sunsun bua fo yi me pa cha oni oni echire ko wo ko ma se he ya ko ma se kronom afranc kronom afranc obesi wo ye afranc station Ko si abisa anyaka bi anyaka afọ no. Ide ubisa. Kase ukọ eye sunsun buafọ. Sunsun buafọ. Edinfo ni nyina buafọ. Ahuhu ni nyina buafọ. Epacho ukọ no. Epacho anopei. Papet na se anopei. Sunsun juma nko a na ekọso e weya sori. Ide Awurade. You super papa. Kumase over 30 years. Acha mpocha soro o baby ya. Kuno nka se mu aye din amanizi oko ha no asan ba kumase debi debi. Ifi se mi hu papa. From aye mi sister station ba. E ba na me ba akra ha mini. Enye yize ko. Adi gusu e yusu. Sun sun bwa. Ne pa cha ne na man e ba ko pe 0244 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204
1: mensusu se akura wa
0: ya bi o
1: abrosu
0: wo se hu me na ma fon wo se
1: ba se wo fon gina asise
0: asise enwi ne so
1: enipa enipa wu anu aseye
0: sa
1: wa ye wi pa ready share back ka bi o
0: baba o pa e bon so kan ho
1: se on se mo die ni die ma ye nsa no a ye bi e mu ma mu sentence ni bebre ho no ma o mu ye twa kakra but wo wo fon te ba sana ye bi e mu ma o na bi o mu bi a wa brabo aji ni mu ya chira o sa kusu wa so mre pa
0: me da
1: ti no nyame ma wo ko wani mi sa
0: amen
1: ene ye be chira ni pa ne
0: me da se
1: na ye bi a ene uno mi sa for the first time me ya kwa so ni fie
0: eh papa
1: ai
0: wamba
1: me ya kwa so ni
0: fie wow
1: na obu ho no ma wa ko tie de e ko so wa so no
0: sa
1: obu ho ma ye tie de ka sa se oni mi sa ye kreme na ye aza afu
0: papa me nya oh na kwa je all night
1: all night
0: na ti akwa so fi be 2 hours
1: na ka ye ye wa so fi ye ko ye ya so de
0: well because I dance ye ba wa so fi no
1: yeah
0: papa sa ka obo bi wa ha
1: yeah
0: and ka for so
1: ko se me no aya na me pese e be ye obi adanse ne be twa ba on sa wo problem dada ti e wo se wo hu se wo wo problem no e wo se wo so de ko pe solution se o tna se me me bo obi adanse ne nhye wo kuran ya me nya sa time
0: for
1: also me ta nya sa de bi
0: de bi
1: na adanse a onyame to me nti e ko so o Jesus ma we mbeze nya na se ketwa
0: e ya ko no ma francho
1: ko no ma francho anya ka
0: onya ka ona
1: on se wo se anya ka o me mi si sign board
0: de bi
1: e di papa nti o pra anya ka ona ka so ko di fefe de sunsun bo afowa o mo mo ho anya mi e shire mo nyina do bi e bi o be jan na wa kire
0: o no kre
1: adanse a ko so aso de fie ho no Binash, tense da etwemu adanse bi si.
0: Okay.
1: Na me kura bije mu sheme. Na eye mi sia no me so da ye. E ba ye
0: dis pen mo
1: ga so. Ye de se bi de yare fobia beto. Wa hu mu no. Wo bra ne nan ne furi de wa ya. Binash, e di papa yo bobo. Na no home no e wo soro. E be ka chomo mu de ne ba ne se bi bom pa ma ne wi a. I'm not finding God content.
0: Okay.
1: Cause me who need what I want. The woman. Now in Shiran Kasunsu
0: my
1: men they get you
0: my God.
1: Obuabi. Me not. Me bomb ye ye. My no watch my ye ye. Me bomb man a konya man interest. Ye tete wasa ye ni me ya sorry. We did 2-3 me who say Papa ya sorry.
0: Hey.
1: Obi ya we be broke who no ma ye come the betu ani mo no. Me who say was sorry. Me who di mirika.
0: Wow.
1: Me ya we shame me. Rather than see, and then see, and then see. When you meet to me, yet you
0: wow,
1: and yasa,
0: wow,
1: ja, obedient to me, and you